0: Timan.
1: Vad är det?
2: Alla mår det raket. Tingarna har vet ni vad som presenterar flickorna.
1: Att
2: slagga. Vet ni vad alla mår det?